ваші, а вони б знову скривали. Раз їх знову смісно, щоб сховець, а та скица дос, младших знову. Рак нас до ворога шевих нерус, з хвахом кабих сна дам'ян. Хом каун поївам із рчеус цхалі, на уліс бучк са схом шиум туалі. Хом шеасія, ебутес хмеби, місі елчеби да саце цепи. Калі би да гомбе шойби, місі цуцхалі органуеби. Хом амоти бра, кавдезе мцнебани, хом чай бара ахсаребани. Рак нас, логор паше пахмянус, мисма шуйлеб мару вагиянус. Миси гагати, аруиса саргаус, дапади гэнебс цераса царгаус, хорблис ханебзе хазаус да каргаус, шемиц нобено, име царгаргаус. Шехеде, нахе рогор метвелебс, мици срит, карит, цунамит, цецхрит, зоган карбурбалс да атриалебс, упрохмангла рогор агойтвас, рогаму призн. Мил тут хури, арк хоцот цмани, таутесот пори, чвенки упро на упро узрахит, мисит вест, атакализм.